0: osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.
1: Na današnji dan. Na današnji dan.
2: Iz rubrike na današnji datum izdvajamo. 19. maja 1635. godine Francuska je u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. Na današnji datum 1762. godine rođen je njemački filozof Johann Gottlieb Fichte, istaknuti predstavnik njemačke klasične idealističke filozofije, profesor univerziteta u Jeni i Erlangenu, rektor Berlinskog univerziteta. 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1861. godine rođena je australijska operska pjevačica Nellie Melba, jedan od najvećih operskih soprana krajem 19. i početkom 20. vijeka. 1890. rođen je jugoslovenski slikar i karikaturista Petar Pier Križanić, jedan od osnivača Ošišanog ježa. 1930. godine na današnji datum 19. maja rođen je kambođanski diktator Salot Sar, poznat kao Pol Pot. Tokom njegove vladavine pobijeno je više od milion ljudi. 1930. godine bijele žene u Južnoj Africi su dobile pravo glasa. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo je Tokio u Drugom svjetskom ratu. 1994. umrla je Jacqueline Kennedy Onassis, supruga predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a, ubijenog 1963. u atentatu i grčkog brodovlasnika milijardera Aristotela Onassisa. 2000. godine Kina i Evropska unija postigle su sporazum o trgovini kojim je otvoren put Kini u svjetsku trgovinsku organizaciju. 2004. u Velikoj Britaniji je otvorena prva banka embriona na svijetu. 2017. godine na današnji datum spašeno je oko 4400 migranata u nekoliko koordinisanih operacija libijske i italijanske

Banjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Skupština Republike Srpske.
1: Zbog povećanog sigurnosnog rizika odgođen festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici.
0: Dva mladića otvorila vatru na džami u američkom San Diego. Ukupno 5 mrtvih, među njima i napadači. Slušali ste ju.

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kamerna scena Narodnog univerziteta Konjic, utorak 19. maj u 20 sati. Studentsko pozorište Banja Luka. Komedija Četiri sestre.

Aleksandar Pejaković, igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta, Moja priča, BH Telekom.

Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025-2026. Godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kamerna scena Narodnog univerziteta Konjic, utorak 19. maj u 20 sati. Studentsko pozorište Banja Luka. Komedija Četiri sestre. Režija Aleksandar Pejaković. Igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta. Moja priča. BH Telekom.

0: I 25 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati sa vama se ovoga jutra druže Medin i Alisa. U Konjicu se danas nastavlja bogat program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, a publika svih generacija imaće priliku uživati u sjajnim pozorišnim ostvarenjima. Već od 10 sati i 30 minuta u okviru pratećeg OFF programa, namjenjenog za osnovce i polaznike vrtića, na repertuaru je predstava Mačak otišao u razbojnike. Riječ je o komadu studentskog pozorišta Banja Luka, koji je režirao Aleksandar Pejaković. Isti ansambl predstavit će se konjičkoj publici u večernjim terminu, ali i u zvaničnom takmičenju čarskom dijelu festivala. Od 20 sati na sceni Narodnog univerziteta biće izvedena komedija Četiri sestre, također u režiji Aleksandra Pejakovića, najavlja direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Ćemo nastaviti repertoar sa studentskim pozorištem Banja Luka, studentima univerziteta u Banja Luci. Oni su već osvojili nagrade za komediju Četiri sestre u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati 19. maja u 20 sati u utorak, a u ansamblu studentskog pozorišta Banja Luka je Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Aleksandar Pejaković, studentsko pozorište Banja Luka, kontinuirano su u saradnji sa festivalom glumca i uvijek se vratimo na njihovo sjajno ostvarenje Mlijeko, koje je oduševilo publiku i evo iz godine u godinu su sa nama u Konjicu.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.

život i politika. Studenti druge godine općeg smjera pravo i studijskog programa kriminologija i sigurnosne studije Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru jučer su u pratnji dekanese profesorice doktorice Amre Jašarbegović i asistenata Azemine Gosto i Aldina Jelovca posjetili Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Uz riječi dobrodošlice predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić je studente upoznao s radom Skupštine kao najvišeg zakonodavnog tijela kantona, njenim nadležnostima i funkcijom. Uz to što je studentima predstavio ključne nadležnosti Skupštine, Alić je govorio i o saradnji i odnosima Skupštine, HNK i jedinica lokalne samouprave. Šef kabineta Haris Baljić je budućim pravnicima pojasnio odnose između kantonalnih skupština i Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, kao i načinima na koji građani mogu učestvovati u radu Skupštine. U okviru ove posjete kojom studenti unapređuju svoja teorijska znanja, kroz zanimljivu diskusiju bilo je riječi o donošenju zakona, tematskim sjednicama, ali i aktivnostima aktuelnog saziva. Uz zahvalnost na susretljivosti, dekanesa Jašarbegović je ocijenila vrlo korisnim ovu posjetu s obzirom na to da se studenti, kako je navela, na licu mjesta upoznaju s organizacijom i načinom rada Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posebno se osvrnula na činjenicu da je Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bjedić obilježio 50 godina svog postoja i uspješnog rada, te je u znak kontinuirane saradnje predsjedavajućem Skupštine HNK uručila monografiju izdatu povodom tog značajnog jubileja.

Petar Pejaković. Igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta. Moja priča. BH Telekom.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kamerna scena Narodnog univerziteta Konjic, utorak 19. maj u 20 sati. Studentsko pozorište Banja Luka. Komedija Četiri sestre. Režija Aleksandar Pejaković. Igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta. Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kamerna scena Narodnog univerziteta Konjic, utorak 19. maj u 20 sati. Studentsko pozorište Banja Luka. Komedija Četiri sestre. Režija Aleksandar Pejaković. Igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom.

Danas je održana lutkarska predstava u produkciji malih lutkara iz Banja Luke, Mačak otišao u razbojnike, adaptacija po djelu Branka Ćopića u izvedbi glumca Ananda Čenića. Kino sala Narodnog univerziteta Konja

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kamerna scena Narodnog univerziteta Konjic, utorak 19. maj u 20 sati, Studentsko pozorište Banja Luka, komedija Četiri sestre. Režija Aleksandar Pejaković, igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta. Moja priča. BH Telekom.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

život i politika. Studenti druge godine općeg smjera pravo i studijskog programa kriminologija i sigurnosne studije Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru jučer su u pratnji dekanese profesorice doktorice Amre Jašarbegović i asistenata Azemine Gosto i Aldina Jelovca posjetili Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Uz riječi dobrodošlice predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić je studente upoznao s radom Skupštine kao najvišeg zakonodavnog tijela kantona, njenim nadležnostima i funkcijom. Uz to što je studentima predstavio ključne nadležnosti Skupštine, Alić je govorio i o saradnji i odnosima Skupštine, HNK i jedinica lokalne samouprave. Šef kabineta Haris Baljić je budućim pravnicima pojasnio odnose između kantonalnih skupština i Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, kao i načinima na koji građani mogu učestvovati u radu Skupštine. U okviru ove posjete kojom studenti unapređuju svoja teorijska znanja, kroz zanimljivu diskusiju bilo je riječi o donošenju zakona, tematskim sjednicama, ali i aktivnostima aktuelnog saziva. Uz zahvalnost na susretljivosti, dekanesa Jašarbegović je ocijenila vrlo korisnim ovu posjetu s obzirom na to da se studenti, kako je navela, na licu mjesta upoznaju s organizacijom i načinom rada Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posebno se osvrnula na činjenicu da je Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bjedić obilježio 50 godina svog postoja i uspješnog rada, te je u znak kontinuirane saradnje predsjedavajućem Skupštine HNK uručila monografiju izdatu povodom tog značajnog jubileja.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla.